اتنا پسند بھی نہ آئے یس تو بھی دوستو آپ اسے اچھا بنانے کے لیے کوشش کیجئے, ہے نا, کیونکہ زندگی میں ہر انسان کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے, اس لیے یس کسی کے دل سے مت کھیلیے اور ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار بساتے رہیے. تو چلیے ہم اگلے گیت کی طرف چلیں گے. میں اگلا گیت سنانا چاہوں گی آپ سبھی پیارے دوستوں کو, بہت ہی خوبصورت گیت یس, اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو گیت ضرور پسند آئے گا. تو گیت میں پیش کرنا چاہوں گی آپ سبھی پیارے دوستوں کے لیے یس, میرا دل بھی کتنا پاگل ہے میری طرف سے آپ سبھی کے لیے. اور اس گیت کے سنانے سے پہلے میں آپ کے بھیجے گئے سندیش کی طرف چلنا چاہوں گی, اور سندیش آیا ہے اس کھنڈ میں. سب سے پہلا سندیش میرے دوست یس, جس کا میں بے صبری سے انتظار کر رہی تھی, یس, جس کا مجھے ہمیشہ انتظار رہتا ہے, میرے دوست عظام کی طرف سے سندیش آیا ہے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ ہیلو آر جے وی ایل, نمستے سپربھات, یس نمستے سپربھات زام, او آر جے وی ایل وہ نئی پہلی میزوں زوں کھا دیوتی پوئی آر جے نگ نگ نگ تی آر جے لومی تے ان پتھوم تان لے کنٹرول روم دیوتی زوں زوں تل لے دیوتی آفیسر لے پوسانگ ما مدے نوپا مشن وینگ کھانگا می تان دے امات لوانگا مشن وینگ اوچی پی آنگور دو تپا مئی لفین او آفیسر نا چانین بو ان دیوتی نوام او لے ارون دی آ کن لوم لو تکے او زام چوان کچیان پا کونگ تیا ہیا نرجی مو وی ایل نزانی مطو یم اے تون لائی جو کموتوی تھی لو تکا کتھاو او وردون کونگ تیا انگئی نام لاؤ چوان رو اصور وی ایم روا سور تو کشتیا لوا تو نا پو یا نسور لوا نی اچواک چکو میا چوان ای او گے کا او ای گئی لاؤ زوک تو تو گے ای سوئی لے دون سوا بیاو چین سو او کنگ تے چیمون بیاو سو او سانگ ہیان ngai thak lai lai na ron che mak engi om zyani ta le ron tia va ma kom ve le o tu na khana chatu em le sang sang pui pa ITI hian a je vie livang ai om ve kan lo ngai thlarin che u ania hlamoi deu deu lo ti chuak ze ru next play le tur ka i tan garon thlan sak che che u o in pathum khan i o moi le noi ri ngai thak anwa me ron tia ni sang pui pa ITI hi ti lom om chin le mai a je sai lo hian کن سیار چواغ لاؤ میں یانگ ہی چو سوال اے میں بوس جے مسی نیلے نوام لے ہرون تی بوکنی فٹنس بوئی ہیان بہت بہت شکریہ میرے پیارے دوستو آپ سبھی کو دل سے, اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے ساتھ ہندی کے گیتوں کو سن کر آپ سبھی کو اچھا لگے گا اور آپ سبھی کو پسند آئے گا دوستو, اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سبھی کا دن اچھے سے بیتے, اور جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ پیار کوئی کھیل نہیں ہے, تو اس لیے کسی کے دل سے مت کھیلیے. اگر آپ کو مطلب آپ نے پیار کا اظہار کسی سے کر لیا ہے جسے آپ بہت پیار کرتے ہیں بہت پسند کرتے ہیں, ان کے لیے دوستو مرتے دم تک اپنے پیار کو نبھائیے دوستو یس, اور کبھی دل مت دکھائیے کسی کا. تو آئیے چلیے اگلے گیت کی طرف چلتے ہیں. بہت ہی خوبصورت گیت کمار سانو اور الکا یاگنی کی آواز میں گایا گیت میرا دل بھی کتنا پاگل ہے دوستو. یس جب پیار کسی سے ہوتا ہے تو دل پاگل جیسا لگنے لگتا ہے. یس پیار ہی ایسی چیز ہے جو دوستو کہ ہمیں وہ ساری خوشی ملتی ہے جو ہمیں ہمیشہ ان کے ہونے یا نہ ہونے سے اتنی خوشی ملتی ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں. تو چلیے سنتے ہیں یہ اگلا گیت میری طرف سے آپ سبھی کے نام.

آپ کا دن یوں ہی اچھے سے بیتتا رہے. دوستو ہم یہی دعا کرتے ہیں, اور جب آپ کو موقع ملے گا ایف ایم 100.7 کو سننے کے لیے, جب بھی آپ کو موقع ملے گا آپ ہمیں سندیش ضرور بھیجنا. یس, کیونکہ آپ کے سندیش کے بنا ہمارا یہ جو ایف ایم 100.7 ہے نا دوستو, بہت ہی ادھورا ہے دوستو. یس, آپ ہے تو ہم ہے, ٹھیک ہے. یس, یہ بات کبھی مت بھولنا, اور آپ مسکرانا مت بھولنا, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جو نیا دن ہے نا اتنا خوبصورت ہے نا دوستو, تو اس کو مطلب خوشی سے مطلب بتائیے, اداسی سے مت جانے دیجیے. یس, تو چلیے اگلا گیت میں سنانا چاہوں گی آپ سبھی کو, الکا یاگنک اور شان کی آواز میں گایا گیت. یس, لڑکی کیوں نہ جانے کیوں لڑکوں سے نہیں ہوتی. یس, لڑکا اور لڑکی, یس, دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں. لڑکا بھی لڑکی کے بنا نہیں رہ سکتا, اور لڑکی بھی لڑکے کے بنا نہیں رہ سکتے ہیں, اس لیے. لیکن ان میں بہت ڈفرینسز ہے. یس, تو آپ سوچئے. تو چلیے میں چلتی ہوں اس گیت کو لے کر, اور ملتے ہیں 12:40 پر. یس, 12:40 پر نہیں, 11:20 پر. یس, 11:20 پر میں آپ سبھی کے لیے حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے دوستوں مجھے اجازت دیجیے, اور یہ آخری گیت میری طرف سے آپ سبھی کے نام.

عشق مبارک. تم بھی سیریز ٹو فلم کا گیت ہے. چلے دوستو ہم آگے بڑھتے ہیں. ہمارے پاس کیول 10 منٹ رہ گیا ہے. اس 10 منٹوں میں تو میں آپ کو کیول 2 ہی گیت سنا پاؤں گی. تو اگلا گیت جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں بہت ہی پیارا گیت ہے, کلنگ, اور اس میں ہے عالیہ بھٹ اور ورون دھون, ارجیت سنگھ, پریتم اور امیتابھ کی آوازوں میں. چلیے یہ گیت سنتے ہم اور آپ, ساتھ میں اپنے پیارا بھرے سندیش دینا مت بھولیے گا.